кетимен. Таш үйге имтан берген чагда ыгырлыгым 90 килограммдан ашатты. Кийин найты зор тырышчалык көрсөтүп, нургун жапа тартып, аран дегенде өзүм хел разы болодуган халатка келдим. Амма азыраклы бошуп калсам, пакат 10 күн ичинде ла топкы ял ургандык самырып кетимен. Шуңа ар вакыт эхтият кылып турмасам болмайды. Мен адатта Бейжинде турдуган булгачка ар алда дикат кылыман, амма үйгө кайсам да контроль кыламайман. Жоңголук аналарыбыздын нургун ортак тараптары ба? Баласынын корсугуга көңүл бөлүшмө şu ортаклыктардын бири. Дайым сыртлап жүрдүгөн баласы үйгө кайтып барган хаман, "Балам, яны ооруклап кетипсең го, сырт жүрүп жапа тартып кеткен окшойсан, мен обдан тамакланы этип берей" дейди да, "Сиз эң амрак тамакланы аткылы турса, аныңыздын мехрибандыгы ва окшоган тамакланын иштияыңызга кыдылышы менен өзүңүздү контроль кыла алмай калысыз. Бултур чагам мезгилинде юртка кайтып, ар күнү анам этип берген тоху күшү кордугу дегендек тамакланы жеп, Бейжинде ар күнү чени кысалыгы берип, миң бир жапады колго келтирген натыйжаларды ярым айдылы жок чыгардым. Бейжин кайтып келгенден кийин, маалым бир масулаттын илонуга чыгадыган болуп калдым. Улар мени көрүп эле чөчүп кетти. Илгири хели оорук вактымда анчы-мунчы кырым кып койсула, экранга хели чырайлык чыккаттым. Бу кытым кырым ва сүрөткө элеш техникасыга хели күчүгөн болсому, семизлигим янылы ченип калды. Илан ишлеп болгондон кийин сүрөтүн бир достумга абатып бергендим. У кылчы жүз катер кылмастын. Бу илан чыккан адам растылсаммы, алдын деп коймаган болсаң, ар кыз тонуямас экенмен, 20 ай көмсамла неманча самырып кеттиң деди. Uzak sozulgan oruqlaş jeñi jarayanında şunu tunup yettim ki, navada toxtaplı qalsaňyz, pajalik aqibat kep çıqat eken. Bäz adamlar oruqlayman dep 1 ay tärxamak, 20 ay almayap nurgun japa çekidi. Axırda yanılı özün tutanmay, bir işki qitim bolışığı yap tarqan japasını yoq çıqırdı. Nurgun kişiler muwaffaqiyat qazanış yolını palampayga oxşutdu. Menin qarışımça, muwaffaqiyatka qarap beñiş Palampaga qarganda döngü qarap mağan çaqsıman diskiga bekerek oqşaydı. Toxtaplı qalsaňyz, kaynağızga domulaysız. Taqı yamaşqanda aldıñızga qarsaňyz, davamlıq yuqurğa örläysiz. Agar hämişe pastga qarap turbasaňyz, ilgirläşdin toxtap qalaşaňyz mümkin. Döngü qarap mağanda her bir qadamni şünçilik täste alasız, amma alğı mağmaqtın başqa tallaşaňyz yoq.

140 мыңдан артык пулгы сетип алган миңиш үмүди барбат болду. Кесме палечлер миңиш асвабыны такап 30 күн ичиде миңишке жардам бериш асвабы менен маалайды. Эгер талапка жетмесе, атырап малны кайтырып үчүн талап кылыш укуктук. Эки кагаз карысы сыяк болгон токтом маддалары Шаолинин укугун кодоштуктагы эң чоң ишенчиге айланды. Yakında Ürümçi şehri Saybah Rayılı Xalık Sot Mekkemisi bir zakaz toxtamı macerası delosunu sot kılıp ayağılaştırıp, iki taraf otursudaki toxtamını bekar kılış. Cevapkar şirketini Şaoli'ye